ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imugna kining tulumanon ang Diyo. Sa sabon man isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Diyo. Sa Romanism, ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanism, ang tingog sa Romanism. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan, o yung wasab sa atong mga katropa sa nagkalinlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, sa Sambuanga, o sa Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. So maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita ang mga importanteng butang o may hinungdanong butang alang sa ato ang kinabuhi. Apan sa dili pa ato isgutan kanang mga butang ha, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan o ang nagahatag o kinabuhi niini nga programa na walay lain ato ang CEO Doc Remilito Oy, inusab sa iyahang Vice President Ma'am Olibayan Oy na ingabi sa inyong tanan. Inusab sa ito ang General Manager Edwin Garing. Inusab sa itong Station Manager Arnel Cortez. So, maingabi sa inyo sir. Inusab sa ito ang Mabtikon na Technician Sir Kenneth J. Batukan. So, maingabi sa inyong tanan na sir, og salamat no sa inyong pagpadayon usab sa pagsuporta sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Og aduna tay mga kauban usa natoy kauban usab dinhi no si Sister Grace. Og ginaot nga mga kaigsuunan o nga nagapadayon sa pagsubaybay nga naamo sa maayo nga kahimtang no sa gihapon. Naamo sa naplastar na no inyo hangan himutangan karon no aron sa pag paminaw no sa pag patalinghog sa ato nga programa karon atong gi timbaya usab no atong mga kaigsuunan sa nagkalainlaing dapit no labaw na dinhi sa Tagum City atong mga kaigsuunan dinhi no si Sister Wilma no nagpadayon usab sa pag subaybay sa ato ang programa no na sa Bisayan Village. So maayong gabi sa imong sister. Inusab sa atong mga kaigsuunan dinhi si sa Sinanguti Village, Rubino family o Tagapulot family. Inusab sa Santol. Maayong gabi sa inyo diha, brother and sister Masangkay. Inusab dinhi sa Garciaville. Maayong gabi sa imong sister Kone no Plinios. Inusab sa itong mga kaigsuunan, usab sa Maximo, no? Maayong gabi sa inyo diha, brother Inting, no? So, hinaot nga sa gihapon, ana mo sa maayong nga kahimtang, maayong panglawas, nga diin makahimo, no? Sa pag sikay-sikay, no? Nining kagabion, no? Sa padayon usab sa pagsubaybay sa itong nga programa. Inusab sa mga kaigsuunan nato sa nakalilaing mga kaiglesyahan sa lain-lain usab nga dapit no sama sa Abiod aduna tay mga kaigsuunan din ha inusab sa Laak no sa Laak Mabuhay no maayong gabi sa inyo mga kaigsuunan. Ug inusab sa dinhi nga banda sa Mawab sa Nabunturan inusab sa Maragusan o diretso na sa Mati no aduna tay mga kaigsuunan usab diha no nagasubaybay usab karon si brother Tapad no brother sa salamat no sa imong nga padayon pagsubaybay sa tuang programa no inusab sa tuang kaigsuunan diha brother Nudalo inusab sa iyaha nga pamilya no maayong gabi sa inyong tanan inusab din hi sa sentro sa Mati no si Sister Jima no uban sa iyaha nga pamilya na dina karon ako manginaot sa inyo nga ana amo sa maayo nga kahimtang
No, usab din hi sa dapit sa Lupon, no? Brother Plinios, yung usab si Brother Nestor Estimada. So, salamat, brother, o sa inyo nga pagpadayon sa pagsubaybay, no, sa ito nga programa. O ang usab sa mga nagkalainlain nga dapit, dili na ko mausa-usa ang pag sulti, no, ang inyuhang mga pangalan apan ako nag panghinaot nga sa gihapon anaamo sa mayong panglawas kaimtang nga diin magapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Og alang usab sa mga gusto nga mangutana, no, aduna tay number din hi 0965-160-3092. So muna ang ato ang number mga kaigsuunan na kung gusto mo nga mangutana, no, kung adunay mga nalibgan gusto i-clarify, so pwede mo mo text ani mga kaigsuunan, no, o inwasab sa ako ang Facebook, no, pwede pod mo nga mag-chat, no, sa Messenger. So usbon ako ang number 0965-160-3092. So muna ang ato ang number. Okay, so ang ato nga topic mga kaigsuunan nga ato nga tun-an karon, kalabutan gihapon ni sa adlaw igpapahulay, no, tungod kay napikhan ta sa oras no gabi eh. So wa gid na human, no. So ato lang na yung ipadayon mga kaigsuunan kung unsa ni ka importante, no, ang adlaw nga igpapahulay, no, kay usahay manggod nagunahon na pod ba ang uban nga dili man na importante gudong adlaw ipapahulay, kay importante nga nagabuhat og maayo, nagaduna tay pagsimba, naghimo, o kita lay mo pili, no, kung unsang adlaw. Pero atong tun-an mga kaigsuonan, sumala sa balaang kasulatan, no, unsa gyud ni ka importante, no, para kanato ning gitawag og adlong ipapahulay, ngano nga gitagaan gid nato ni og pagtagad, ngano nga ato gining tun-an og maayo, unsa man ni siya ka importante, no. So muna nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan, no, mga soking tigpaminaw, no, sa kanginan, pahimutang mo og plaster, no, diha aron nga ato gyud nga masabtan kung unsa ka importante kining gitawag og adlaw nga igpapahulay. Apan sa dili pa nato isgutan mga kaigsuonan, mani maminaw sa ta og maanindot nga awit,

Okay, sa nindot kayong awit mga kaigsuunan, no? So, una ta magsugod sa pagbasa sa pulong sa Dios, mangayo sa ta og giya, pinaagi sa balang espiritu, pinaagi sa ato nga pagampo. Magampo ta mga kaigsuunan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, ana ikaw sa tasaan sa mga langit, ning taknaa sa kagabhion, dako na usab mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo sa paghatag og maayong panglawas, labanan ining taknaa. Kami naka himo na usab sa pag pagpatalinghog o paghatag og mensahe dinhi sa kahanginan. Hinawton ta amahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong nga among matun-an isaysay karon nga kini unta mahimo nga masabtan sa mga dagapatalinghog o kini mahimo nga makapalig-on padasig usab sa ilang pagtuo. Aman, naghangyo kami nga ikaw magapadayon usab sa pag-uban kanamo sa paghatag o maayong nga panglawas, kusog, aron magamit na mo alang sa pagbuhat sa mga buluhaton imong gisangon sa matag-usa ka na mo. Hinautong taamahan, ikaw magapanalangin usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga naa sa balatian. Hinautong ta ikaw mag-aayo kanila, pinaagi sa gamhanan imong bukton, diin mag-hikap sa ilang mga balatian, aron mahiuli ang ilang nga kahimsog sa panglawas. Aron sila makahimo sa pagpangalagad nga malipayon diha kanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw maghiusa ka ng panalangin o pagbantay, inusab sa mga minahalam mo sa kinabuhi, nga wala na mo ikauban. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapasaylo usab sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo, kining tanan o mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ani ana ta no sa pagtuon sa mga balaang pulong kabahin sa adlaw nga igpapawlay no sa kaimportante no ang kaimportante sa adlaw nga igpapahulay. So mo ni nga ato ang tun-an karon no kung unsa kaimportante di ini nga atong masabtan og ato usab nga matuman no kung unsa ang atong mga dapat himuon sa adlaw nga ipapahulay no ato usab nga tun-an kon unsa di ini ka dako nga importante kabahin sa ato nga gitawag og kaluwasan. Matod pa sa gisgutan ni Ezekiel sa Ezekiel chapter 20 verse 12 nag-ingon dinhi, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako og kanila aron sila makailang ako mao si Huba nga nagbalaan kanila. So dinhi mga kaigsuunan o mga kaigalaan, ato nga masabot no unsa day ka importante ning gitawag og adlaw igpapahulay tungod kay kini gihatag di ay ning adlaw igpapahulay nganhi kanato aron mahimong usa ka timaan no sa tiliwala sa Dios og kanato. So buti pasabot nga ang adlaw ipapahulay mo ni ilhanan nga kita iha nga katawhan og siya ang ato ang Dios. So ang tanang mga butang mga kaigsunan gikinahanglan og ilhanan no bisan pa sa mga hayop no kung ato ta sa mga hayop kinahanglan siya og adunay ilhanan no nga imo na no kay pwede man na og kuhaon sa lain kung wala ilhanan. Adto po tag mga dokumento mga kaigsuonan aduna po ay silyo no? Silyohan na aron nga mahimo nga legal gina nga dokumento. So ingon na usab mga kaigsuonan kita no ingon nga mga anak sa Dios, mga katawhan sa Dios, aduna usab tay ilhanan no, nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Nga matod pa nga gihatag ko ang kanila ang akong adlaw igpapahulay no ang adlaw igpapahulay sa Dios iyang gihatag nganhi kanato aron nga kini mahimong timaan no, sa taliwala kanato og sa Dios aron kuno nga kita makaila nga siya mao ang Dios nga nagbalaan kanato. Buti pasabot mga kaigsuunan no nga kung wala tay adlong ipapahulay so wala tay ilhanan no wala tay
timaan no nga kita iya nga katawhan. So muna mga kaigsuonan no mga kahigalaan nga sa kinilang atikstudaan ato nang masabot ba no nga importante dining adlong ipapaulay. Gani sa ako nang gikisgutan gabi eh, no nga gisgutan dito sa ikaapat nga sugo sa Ten Commandments nga dunay babalah nga gisgutan ditong hinumduman mo ang adlong ipapahulay. So ngano nga pahinumduman mo gyud tungod kay importante dai gyud kay ning adlong ipapahulay tungod kay mauni ang timailhan no sa katawhan sa Dios. Atod pa nga aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila. Ato pa mahimo nga timaan ni o sign no sa taliwala kanato og ngadto sa Dios aron kuno nga kita makaila nga siya ang nagbalaan nga ni kanato. So kinsa man ang butangan aning timaan no? Kay tanang tao ba mabutangan og timaan? Kung atong isgutan mga kaigsuonan ang Ezekiel chapter 9 verse 4, dili tanan mabutangan og timaan no? Gisgutan din he sa Ezekiel chapter 9 verse 4 nag-ingon. Og si Jehovah ingon kaniya, lumakaw ka lata sa taliwala sa siyudad, lata sa taliwala sa Jerusalem, og ibutang ang usa ka timaan sa mga agtang sa mga tao nga nagpanghupaw og nagatiyabaw tungod sa tanang mga dulumtanan nga gibuhat sa taliwala nila. So kinsa man day ang butangan sa mao nga timaan? Kato kunong nagapanghupaw no matod pa sa gisgutan matod pa sa gisulti sa Dios sa iyang gisugo sa paghatag og timaan matod pa ibutang sa ilang mga agtang no niadtong mga tao nga diin nagapanghupaw og nagatiyabaw tungod sa mga dulumtanan nga gibuhat sa taliwala nila. But ipasabot mga kaigsuonan mga kahigalaan nga kadtong mga tao nga din wala miuyon no, sa mga kadautan nga gihimo sa ilang palibot. Naguol tungod sa kadautan o kahimtang sa ilang nga palibot. Sumao kadto ang butangan og timaan. Asa ibutang? Diha sa ilang mga agtang. Matod pa sa gisgutan. Subot ipasabot nga dili day tanan no, ang mabutangan sa maong timaan. Nga naman tungod kay kadto lamang nagapanghupaw o nagatiyabaw no, tungod sa mga dulumtanan. So buti pasabot ba nga kadtong mga mataro nga diin wala gyud miuyon no, sa mga buhat sa pagkadautan o wala mihimo sa buhat sa pagkadautan. So mao kadto ang butangan o timaan. Unya unsa man ang timaan nga iyang giisgutan na gihatag sa iyang katawhan? Matud pa sa atong gibasa kaina Ezekiel chapter 20 verse 12. Labot pa gihatag ko kanila ang akong adlang igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako og kanila. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga ang katawhan sa Dios aduna gyoy timaan nga mao ang adlaw nga igpapahulay no. Subot ipasabot nga ni ani nga teksto mga kaigsuonan walay specific nga klase sa mga tao nga gisgutan nga maoy butangan og timaan nga kanang klase sa rasa ba no na ang uban manggod na gumanahuna manggod nga mga Hudiyo lang ang gitagaan ni ini no. Pero dili di ay no ano man tungod kay matod pa nga ibutang ang timaan ni adtong panghupaw og nagatiyabaw. So bisan ta og wala hisguti diri og aduna specific nga mga klase sa mga tao kani ang mga rasa no o mga Hudiyo ba wala specific di kundili ma Hudiyo man ta o ma Hentil kung kita wala miuyon sa kini ang mga kadautan nga gihimo sa palibot nato kita makadawat sa maonga patik. But ipasabot ba nga wala ta miuyon sa pagpakasala kung dili kita nagamatinumanon no bisan pa sa mga kadautan o mga kadautan nga
anaa sa ato nga palibot. Matod pa dinhi usab sa gisgutan ni Apostol Pablo, busa hibaluin ninyo diri sa Buhat chapter 28 verse 28. Matod pa dinhi, busa hibaluin ninyo nga kining maong kaluwasan gikan sa Dios, gikapadala na ngadto sa mga hintil. Og sila nagapatalinghog ni ini. So pag-ingon nga ang kaluwasan gikan sa Dios, gikapadala na ngadto sa mga hintil. But pasabot nga sa unad ay panahon, wala gyoy apil sa kaluwasan ang mga hintil. Tungod kay ang mga Hudiyo lamang maoy giila nga katawhan sa Dios, maoratoy gitagaan sila og balaod. Pero sa pagkakaron mga kaigsoonan, no, kita nga mga dili Hudiyo, mga hintil, gikapadala na ang kaluwasan nganhi kanato. But ipasabot nga ang balaod pod nga sundon alang sa katawhan sa Dios, kita obligado usab nga musunod. Kung unsa ang adlong ipapahulay nga gihatag ngadto sa mga Hudiyo, ingon nga katawhan sa Dios. Ingon nga karon usab ang kaluwasan gipadala na nganhi kanato. Kita aduna nay kapangakuhan usab sa pag bantay no sa balaod sa Dios o labaw na sa kabahin no sa adlong ipapahulay nga diin mao usa ka timaan no sa taliw sa Dios og nganhi kanato. Okay, kung kita nga iya sa Dios, naay timaan nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Sumuna mga igsuo no, mga higala nga dili na to hunahunaon nga ang mga Hudiyo lamang ang obligado musunod ni ini, no. Kung dili pati kita, no, kay ngano man tungod kay tungod kay kita usab gi-apil na sa kaluwasan, no, gipadala na nganhi kanato ang kaluwasan. Unsay hinungdan mga kaigsuonan ngano nga na ang kaluwasan gikan man sa Hudiyo unta una, pero nganong gikahatag nganhi usab ngan kanato, no, ingon nga mga hintil. Matod pa sa Roma chapter 11 verse 11, busa mangutana ako, nahipandol ba sila nga tungod ni ana napukan sila? Palayo kana. Hinuon tungod sa ilang paglapas ang kaluwasan nahiadto sa mga hintil aron sa paghagit sa mga Israelhanon sa pagpa mga bugho. So, but ipasabot dahil mga kaigsuonan nga tungod sa ilaha nga pagka manilapason, no, tungod kay sila wala na misunod, mao na hinungdan mga kaigsuonan nga diin ang kaluwasan gipadalangan hi sa mga intel. So pasalamat ta, no, mga kaigsuonan nga kita nga mga hintil nahiabtan sa kaluwasan tungod sa mga kasupakan usab sa mga Hudiyo. Kay kung nagmatinumanon pa ang mga Hudiyo ay wala unta tay apil sa kaluwasan, no. Matod pa may gisgutan no, ni Apostol Pablo nga hinuon tungod sa ilang paglapas ang kaluwasan nahiadto sa mga hintil. So buti pasabot ug pa sa nagmanilapason sa unang mga Hudiyo, di ta maabtan sa kaluwasan, no. Mao na nga pasalamat ta mga kaigsuonan, no, nga nahiabtan ta sa kaluwasan ug dili usab ta magdumili kung unsa ang ipasunod sa Dios nganhi kanato ngano man tungod kay nahay appeal man ta sa kaluwasan, no, nahimo man tang katawhan sa Dios. Subot ipasabot nga nahay appeal pod ta sa pagtuman, no, sa gisugo sa Dios. Kay lisod mga kaigsuonan og moapil ta sa kaluwasan unya dili pud ta moapil sa pagtuman, no, magpadayon ta sa pag manilapason ay maparehas pud ta sa mga Hudiyo, no, nga nagmanilapason. So muna nga aron nga kita dili mahimo nga magmanilapason og mahimo gid ta nga katawhan sa Dios,
kinahanglan ta nga magmatinumanon sa mga kasuguan, sa mga balaod nga gihatag sa Dios alang sa ato nga kaluwasan. So sama ni ini nga atong gisgutan karon nga ang iyang katawhan gibutangan ni gihatagan niya og timaan, no. So ingon nga mga katawhan usab ta nagaangkon nga katawhan sa Dios, so muhimo ta sa pagsunod ni ini aron kita makadawat og timaan. Okay, so dili lang di ay sa mga Hudiyo, so giklaro diri mga kaigsuonan nga dili lang gyud ang mga Hudiyo, no, kun dili at pati na kita nga mga hintel, no, apil na ta di ay sa kaluwasan ug apil na ta sa pagtuman sa balaod sa Dios. Gani gisgutan usab sa Galacia chapter 3 verse 6 to 8. Matod pa din he, maingon man usab si Abraham mituo sa Dios og kini giisip ngadto kaniya ingon nga pagkamatarong. Busa inyong makita nga ang mga tao nga adunay pagtuo mao ang mga anak ni Abraham. Subot ipasabot mga kaigsuonan, no, mga Hudiyo man ta og mahintil, kung kita adunay pagtuo, mahimo tang anak ni Abraham o mahimo tang nga sakop sa katawhan sa Dios. Bisan pa nga dili ta kaliwat, no, sa mga Hudiyo sa dugo, sa unod, pero tungod sa ato nga pagtuo, kita mahimo nga mga kaliwat, no, ni Abraham. Bisan pag dili na to kadugo, no, si Abraham. Pero tungod sa ato nga pagtuo, kita doon na nay kabahin, no, sa iyahang pagka sinaad sa Dios, no, nga magagikan kaniya ang iyahang katawhan. Okay, so natod pa ni Marcos, no, dinhi sa Mark chapter 2 verse 27. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. So muna mga kaigsuonan, no, ako lang ning gipaklaro nga ang kabahin sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsuonan, dili lang gid ang mga Hudiyo, no, moy mutuman, kundi li apil na kita mga hintel tungod kay apil na ta sa kaluwasan, no. So obligado na usab ta nga muhimo sa pagsunod ni ini. Oh, so muna nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan, so ato ni nga pamalandungan, ato gining tun-an og maayo, no, pwede man nga inyo usab ni nga balik-balik kun og basa din ha, no, sa inyong Bible, no, aron nga mas masabtan gyud, no, kung unsa gyud ini ang adlaw ipapahulay og obligado bigitas pagsunod ni ini, no. Pero matod pa sa nakasulat din he sa Mark chapter 2 verse 27, ang adlaw ipapahulay gihatag gyud na para sa tao, no. So muna nga ingon nga kita mga tao man usab, so kita apil nga gitaga ini nga adlaw ipapahulay, no, aron nga kita sa ato nga pag-angkon nga pagkakristuhanon, aduna tay timaan, timailhan nga kita gyud iya ni Kristo, no, nganong man tungod kay misunod ta sa adlaw ipapahulay. Kay kon dili nato sundon ang adlaw ipapahulay, bisan pa ang adlaw ipapahulay gihatag na, no, para sa mga katawhan sa Dios, pero og dili ta maghimo sa pagbalaan ni ana, ay dili ta mahimo mabutangan og timaan, no? So kinahanglan nga mo himo ta sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay, no. Matod pa sa gisgutan din sa Ezekiel chapter 20 verse 20. So atong basahon kung gikinahanglan ba gyud ang pagbalaan ining adlaw ipapahulay aron nga kita mahimo nga adunay timaan. Matod pa sa Ezekiel chapter 20 verse 20, og balaana ang akong mga adlong igpapahulay, og sila mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Hyuba nga inyong Dios. So bati pasabot mga kaigsuonan nga maka mahimo nang timaan
ang adlaw ipapaulay nganhi kanato og ngadto sa Dios kun atong balaanon ang adlaw nga igpapaulay. So klaro kayo mga isgutan, mga kaigsunan nga kanabit ang adlaw ipapaulay nga gihimo sa Dios, ama og gina ipabalaan kay pagingon ni balaana ang akong mga adlaw igpapaulay. Subot pasabot katong adlaw ipapaulay nga gihimo sa Dios, dili tong adlaw ipapaulay nga dili ang Dios naghimo. Kaya mao may gisgutan diri ang akong adlong igpapaulay matod pa sa Dios. Subot ipasabot nga dili tong mga adlong ipapaulay nga dili ang Dios naghimo, no. Kay naa man poy mga adlong ipapaulay siguro, no, nga gisgutan nga mapoy ginahuna sa uban, pero sa ila pong panghunahuna nga ang Dios mano. Pero atong tan-aon din sa Biblia kung unsa gyud ang gihimo sa Dios nga adlaw ipapaulay. So gahapon atong natun-an, no, natong yaging gabi atong natun-an ang adlaw ipapaulay nga gihimo sa Dios mao gyud tong adlaw nga ikapito. No, nga atong gitun-an usab og unsang adlaw ng adlaw ikapito, so walay lain, no, mao gyud ang Sabado, no. So muna ang adlaw ipapaulay nga gihimo sa Dios nga matur pa sa gisgutan dinhi og balaana ang akong adlaw ipapaulay. Aron nga ang adlong ipapaulay mahimong usa ka timaan, no, sa talawo taliwala kanako ug kaninyo, sumatod pa dinhi sa gisgutan. Aron kuno nga kita makaila nga si Yuba nga Dios mao ang ato ang Dios. So inana mga kaigsuonan, ka importante kining gitawag og adlong ipapaulay. Kung ato ni siyang balaanon, so mahimo gyud nga aduna tay timaan, no, ingon nga katauhan sa Dios. Kung kabahin usab sa pagbalaan, mga kaigsuonan ng mga kahigalaan, adunay gihisgutan kung unsao nato pagbalaan. Gabi ato usab na hisgutan ang uban nga mga punto dinhi sa Biblia, no, sama sa Exodus chapter 20 verse 10 nga muundang sa pagtrabaho. So walay mga specific usab nga mga trabahoon nga gisgutan dito, pero basta kanang mga trabaho, no, mga inadlaw na to nga pagtrabaho, mao gyud nay buot ipasabot dito. Gani gisgutan usab sa Exodus chapter 16, no, verse 23. Gisgutan usab dito kung unsaon pagbalaan, kay maton pa din ni balaan na ang akong adlong ipapaulay, huwag sila mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako o kaninyo. Subot pasabot nga, kilahang lang na itong balaanon. So, kung saan na itong pagbalaan, naapigisgutan sa 16 verse 23 sa Exodus, na ang inyong pagalutuon, matod pa sa gisgutan, ugma mao ang adlaw nga igpapahulay. Ang inyong pagalutuon, lutuan ninyo karon. Ang inyong pagalungagon, lungaga ninyo karon. Og ang tanan nga makapintipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. So kana siya mga kaigsuonan kabahina sa pagbalaan sa adlong ipapahulay, no, nga dili puday ta magluto, no, sa adlaw nga ipapahulay. Kay no, may gisugo sa Dios, no, kung unsaon pagbalaan ang adlong ipapahulay, no. Gani gisgutan usab sa Isaiah chapter 28 verse 13, no, kung inyo nga basahon di mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, no, sa inyo nga Bible karon, inyong makita kung unsa di ay ka istrikto ang Dios kabahin sa adlong ipapahulay, no. Bisan pa sa tong mga kaugalingon nga mga paagi sa pagbalaan, so dili na pwede, no. Kinahanglan unsa nga pamaagi ang gihimo sa Dios, maupod ang paagi nga atong sundon, no. Dili ta magasulti sa atong kaugalingon nga kalipayan, no, matod pa din ha, no, sa Isaiah 58 verse 13, mga kaugalingon nga mga pinulungan, no, kana bitong mga common nga mga pinulungan nga mga inunta nga mga istorya ba nga dili makapahimaya sa Dios, dili makadayeg sa Dios, so dili na dapat isulti o hisgut-hisgutan sa panahon sa adlaw ipapahulay. So inana mga kaigsuonan, no, ang pagbalaan sa adlaw ipapahulay. So unsa ang mahitabo, no, sa mga tao nga walay patik sa panahon sa paghukom?
So pananglitan kay naghisgot man din he nga ang iyang katawhan patikan. No? Isgutan man pud na sa Revelation chapter 7 verse 1 to 3. No? Kung inyo ang basahon inyo ang Bible di mga kaigsuonan, Revelation chapter 7 verse 1 to 3, gisgutan din ha nga adunay pagpamatik nga pagahimuon. Nga kana nga pagpamatik mga kaigsuonan, mao na ang pagpamatik kana nga gisgutan ka parihas ra na nga patik nga gisgutan din sa Ezekiel nga mao ang timaan nga gisgutan din sa Ezekiel, term nga timaan ang gisgutan sa Ezekiel, no. So maura na siya nga patik nga gisgutan nga mao ang adlaw nga igpapahulay. So kung ang katawhan sa Dios adunay patik, no, patikan man niya ang pangutana kadtong walay patik, unsa ang mahitabo, no, panahon sa paghukom. Okay, so may nang atong patubagon ang Bible mga kaigsuonan, no, kung unsa ang mahitabo, no. Dili ko musulti sa kong kagalingon mga pulong kay basig makaingon ta mga kaigsuonan, no, mga kigalaan nga naghukom ni, no. Way ayon ning tawhan na kay nagukom, no. So muna nga atong tan-aon ang Biblia, no, atong patubagon kung unsa ang mahitabo, no, ni adtong mga taong way patik sa panahon sa paghukom. Ezekiel chapter 9 verse 5 nag-ingon, og ngadto sa uban miingon siya sa akong pagdungog, lumakaw kamo, sunod kaniya lata sa siyudad, og manigbas kamo, ayaw pagtuguti nga ang inyong mga mata magapagawas ni maluoy kamo. Okay, so ang versikulo 5 mga kaigsuonan sa diha nga nakahumana og pagpamatik, ang versikulo 4 nga gisugo sa Dios sa pagpamatik sa iya nga katawhan, ang versikulo 5 nagsugo usab siya sa uban na pagkahuman sa pagpamatik adunay suguon niya aron sa pagpanigbas matod pag sa gisgutan dinhi. Unya gisgutan pag yun nga ayaw pagtuguti nga ang inyong mga mata magpagawas ni maluoy kamo. Subuti pasabuti patigba sa walay ko kaluoy, no. Ang gisgutan usal sa verse 6 nag-ingon mga igsoon, mga higala, patiya gayod pagtibawas ang taong tigulang, ang lalaki nga batan-on og ang ulay og ang mga bata og ang mga babay. Apan ayaw pagduol kamo sa bisan kinsang tao nga kaniya anaa ang timaan. So dinhi mga kaigsuonan atong masabot og unsa ka importante nga aduna tay timaan. Kay pag-abot ay sa paghukom mga kaigsuonan mga kigalaan, sa diha nga laglago na sa Dios ang mga tao nga diin walay mga timaan, no. Iyang suguon ang mga maglalaglag nga dili sila moduol libisan kinsa nga kaniya anaa ang timaan. So dili mabasta-basta mga kaigsuonan, no, kay tungod kay kini nakasulat man, no, sa Biblia. Ako nagtuo nga sigurado kini nga mahitabo. So kini usa ni siya sa mga pasidaan alang kanato mga kaigsuonan mga kigalaan nga diin kita nagatinguha sa kaluwasan. Nagatinguha nga makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagtinguha nga makasulod sa gingharian sa Dios. Busa ato nga pamalandungan og maayo, no, ang pulong sa Dios nga atong gitun-an karon. Sa unsa nga dili ta mahimo nga masilutan, no, ngadto sa paghukom sa pag-abot na sa panahon. Dili mabasta-basta ang gisgutan, no, dinhi sa Ezekiel chapter 9 verse 6, no, kung unsa ang himuon sa Dios sa mga tao din wala ang patik kaniya. Sumuna mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, nga aduna pa tay dakong dako pang atong panahon, no. Aduna tay panahon samtang nga buhi pa ang tao, samtang nga wala pa nagsira ang kaluwasan. Aduna pay dako tag kahigayunan, no, sa pagbag-o sa atong nga kinabuhi, sa pagsunod kung unsa ang kabubuton sa Dios. Aron nga kita dili matumpawak ngadto sa kadautan, no, kun dili kita maka baton sa kinabuhi nga walay katapusan,
nigpadayag sa ni Ginoong Hesukristo. So muna mga kaigsuonan no mga kahigalaan sa ako nang gikaingon no kagabi nga sa ato nga pagtuon karon dili man ni ingon nga sa pagdaot no sa uban nga mga tinuhuan o pagsaway kundi ato lang gisgutan no kung unsa gyud ang nakasulat sa Biblia aron atong masabtan og atong matuman no kung kita dunay gugma sa pagtuman. So mamani ang ato nga obligasyon no sa mga magtutudlo no mga pastor. So atong obligasyon mga kaigsoonan ng mga kigalaan mao gyud ni ang pagtudlo sa kamatuoran. Okay, kung dili ta musulti sa kamatuoran naapod tay tulubago no tubangan sa Ginoo. So muna nga mga kaigsoonan ng mga kigalaan sa ako nang gikaingon nga dili man ni pagunsa no kundi ato alamang magtinabangay ta no atong tun-an mga kaigsoonan kung unsa gyud ang maayo no tungod kay gani na sa awit pa no gaina nga atong nadunggan nga magkita ta dito sa langit so nindot kaayo mga kaigsoonan nga kitang tanan unta no mga katawhan nga di nagaangkon nga mga Kristohanon magkit-anay unta ta dito sa langit. So muna nga ang atoa lamang no, nga paghimuon maulang ang pag-share sa mga kamatuoran nga naa kanato aron nga tong matimbang-timbang kung unsa gyud ang tinuod no kung unsa gyud ang nakasulat no sa Biblia nga diin may atong basihan sa ato nga pagtuo basihan sa ato nga pagpangalagad ngadto sa Ginoo aron nga kita dili mahimo nga makapasubo no sa Dios kun dili kita mahimo nga makapahimuot ngadto kaniya. O gani nag-ingon usab si Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 30 og ayaw ninyo pa pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Kini ani kinsa gitimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. So mga kaigsoonan ang timbre no o ang timaan patik gihatag na sa Dios nga ni kanato. So dili na to pasubon ang Dios. Subuti pasabot nga ato ning tumanon aron nga dili masubo ang Dios. Aron dili masubo ang Espiritu sa Dios. Aron nga panahon sa paghukom mga kaigsoonan, kita pagalabyan no. Ni adtong iyang gisugo aron sa paglaglag sa mga walay patik. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan ako manghinaot no nga aduna tay mga nakatunan dinhi sa ato nga pagtuon no sa balaang kasulatan. So nga aduna moy mga clarification, mga pangutana, pwede mo mga mo chat o kaha mo text so, sa number no nga akong gihatag ganina kaina. So usbon ko akong ihatag ang number 09 65 160 3092. So muna nga to ang hat number mga kaigsoonan nga pwede mo mo contact sa ato no alang sa pagpangutana no. So daghang salamat mga kaigsoonan no mga kaigalaan tungod kay wala na tay oras no ug ako sa yapon sa temporary manamilit kaninyo ug hantod na usab sa sunod nga higayon sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw pag suporta no sa tong programa. So aduna detay nag subaybay no si Ray Purisima no. So salamat no sa imong gaw no nga nag subaybay usab ikaw no sa atong programa diri sa Kanginan. So daghang salamat og sa dili pa ta maampos pagtapos mga kaigsoonan, mamina usa ta og pinasahi nga awit.

Okay, mag-ampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon ang Dios nga balaan anay kaustasan sa mga langit ni taknaa sa kagabion dako mong kalipay. Salamat kanimo ikaw nag-uban kanamo, nagatag kanamo gigayon diin kami nakahimo na usab sa pag sangyaw sa mayong balita dinhi sa kanginan. Nataman ikaw magapanalangin sa mga pulong among natun-an. Ngunta kadto magpabilin sa mga nahuna sa nagapatalinghog kini ma-apply usab sa matag-usa nila kinabuhi nga diin mo'y magapaligon padasig sa ilang pagtuo diha kanimo. Ngunta ang matag-usa kanamo magkita nay dito sa imong ginhirian sa langit. Nga kami mga imong mga linuwas nga nakalbaton sa kinabuhi nga wala katapusan. Amahan nagangyo kami, ikaw lamang magagiya. Kanamo pinagi sa balaan ni imong espiritu aron kami sa kanunay makabuhat uyon sa imong kabuton. O pasaylo alamang kami sa among mga kasalanan, kapakyasan ng muna himo, kinta na ang ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so susbon ko, maayong gabi sa tanan o gatod na usab sa sunod nga higayon. Daghang salamat.

Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingong sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingong sa formasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingong sa formasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaw gisasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kapitan Lodi.
1: Unsa man orak?
0: Tinood ba nga matog ang ista?
1: Nah, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wadug ko ga kitag isda nga magbitbit og unlan.
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Xanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati ang acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Xanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karo. Wala na ko gakiang kia. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
6: sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.

0: makas.
1: Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Dios, o sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan. Yes, Lord, may buntag ka ni mo, Lord God. Laing adlaw na sabkaron nga matulpa sa nga pagkaistorya, panid sa among huna-huna. Panit sa among kinabuhi. Kami nagadayag, nagapasalamat, usap kanimo ni ining oras. Bisa pa man, Lord God, sa pipila ka mga pagsulay sa among kinabuhi, apan dili kami mo surrender, Lord God. Mientras nga ikaw, naghatag pa kanamo og kabaskog, naghatag pa namo og kadasi. Mientras nga ikaw, naghatag pa namo og kinabuhi, buot ipasabot, napamimisyon, nga wa pa namo matuman ni ining kalibutan. Ikaw man, Lord God, ang tinuod nga magabalantay ka namo, ikaw man tinuod nga nag-amuma ka namo, musa ikaw mo gilauman kanunay, mientras nga kami imo panghihatag gininhawa, ikaw magagiya sa tanang panahon, nga din kami magalakaw-lakaw sa among mga misyon sa matag-usa para usab kami makahatag ug makagiya ngadto sa uban. Lord, dinhi adlaw usab ang pangayoon din ha kanimo, ang imong panalangin. Kada adlaw mo pangayoon kini, ang imong panalangin nga mahatagan kami og kabasko kanunay sa among kalawas. Huwag tanga ang mga balatian nga naas tagsatag sa kanamo, aron kami tunhay nga muhimo sa mga misyon sa matag-adlaw. Mga kaigsuunan namo, Lord God, nga naa karon sa nagkadayang balay tambalana, nag-antos sa mga balatian. Naa karon silang tagsatag sa ka mga panimalay, nagapaminaw, hikapa sila, Lord God, ng ilang mga balatian, mahimong mawagtang, o ng ilang mga suliran, mahimong masolusyonan. Kinintanan, Lord God, amo kining gilao man, pinaagi si imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amen.

0: mo makita ni siya usay mga tropa i-refresh. Bitaw sige lang. At least naa mo din na mga tropa atong dalikitan usab report gikan ni katropang Gab Alas kay humana siya ino mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix mga tropa with glutathione collagen kay adunay income hearing mga tropa sa Sawata Davao del Norte. Gipunting karong and mas ligon mga tropa nga pagdumala sa pundo o kalambuan sa lungsod. Atong kompletuhon ang detalye mga tropa. Manukad gikan ni katropang Gab Alas mga kaiksoon ang katropang Gab sa detalye.
1: Live report. Live report.
2: Malampuson nga gipaygayon sa lokal nga pagkabahanan sa Sawata Davao del Norte ang income hearing nga gitambungan sa tanang department heads sa lungsod dito sa Executive Conference Hall. Tumong sa maong hearing ang paghisgot sa mga programa, plano o mga lakang aron mas mapaligon pa ang kalambuan sa lungsod, ilabi na sa maayong pagdumala sa pondo sa gobyerno. Gipasabot usab sa mga opisyales ang importansya sa transparency o accountability aron masiguro nga hapsay o epektibo ang pag gamit sa pundo alang sa mga proyekto o serbisyo para sa katawhan. Samtang nagpadayon ang koordinasyon sa matag departamento, gilauman nga mas mapakusog pa ang implementasyon sa mga programa nga makatabang sa ekonomiya o kaayuan sa mga residente sa Sawata. Katropa, kaping healthy og dunay glutathione ang collagen imong gipakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gab Alas, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Gabala, sa detalye sa mga report, mga katropa. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga katropa. Para kani mga katropa, this Davao Region, ang ato mga detalye sa balita, mga katropa, nagapakita usab o pagtinabangay o pagpakabana sa komunidad ang mga personahe sa Asuncion Municipal Police Station. Human lagi sila nga mi-appeal kiniisip mga blood donor atol kini sa blood letting activity nga gihimo kini sa Kapalong District Hospital sa lungsod sa Kapalong, Davao del Norte. Kani gipahigayon ang maong nga kalihukan alas 8 ang tagna sa buntag niatong Mayo 27, 2026. Ubos kini mga tropa sa pagdumala usab ni Police Major Colin Israma, Chief of Police sa Asuncion Municipal Police Station. Aktibo kini silang ni partisipar ang maong mga kapulisan aron labang makatampo kini sa supply sa dugo nga magamit alang kini sa mga pasyente nga nanginahanglan o ga emerhensya ga dugo sa mga hospital. Gani na human usab ang maong kalihukan alas 10 sa buntag sa naisgutan usab nga adlaw diin na gipasiug na usab sa mga partisipante ang importansya matod pa sa voluntaryo nga pagdonar sa naisgutan mga dugo isip kabahin kini pamaagi sa pagluwas usab sa kinabuhi ngadto sa uban matod pa usab sa mga otoridad aga mataga bag nga dugo nga muduna madonar adunay dako kini nga papel sa paghatabang usab sa mga biktima sa aksidente, pasyenteng naga undergo kini og operasyon ug uban pang mga nagkinahanglan og agara nga blood transfusion mga katropa. Gani samtang gipadayag usab sa Asuncion Municipal Police Station nga magapadayon sila sa pagasuporta usab sa mga humanitarian activities nga makatabang kini sa komunidad og makapalig-on kini sa serbisyo publiko. Sa mensahe usab sa maong nga kalihukan, gipasabot usab nga each and every blood donated has a power to save a life. Donate your blood for a reason and let the reason be life, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.11 na bayan, rigapon sa atong pagpanaguban, samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Diri sa Panabo City, mga katropa, nagapahimang na usab karon og nanawagan ang Panabo City Police Station ngadto sa publiko nga magpabiling kining alerto o matinabangon kini ngadto sa mga otoridad aron lamang kuno nga mas mapadali pa ang pagdakop ngadto sa mga wanted persons na posible usab kini nga nagatago-tago lamang sulod mismo sa komunidad. Sumala sa Panabo City Police Station dako aga papel sa kooperasyon sa katawhan aron lamang nga mapadayon usab ang kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa syudad. Giawhag usab ang mga residente nga dayon kini nga mag-report sa labi gaduol nga istasyon sa kapulisan o direkta kini nga mukontak sa Panabo City Police Station kung aduna impormasyon kabahin kini sa lokasyon o kalihukan sa mga gipangita sa balaod. Ipaniguro usab sa kapulisan nga ang tanang impormasyon nga ihatag sa publiko pagatratuhon kining hugot usab nga ginatawag tog confidential aron lamang kuno nga mas mapalit.

0: oras ka tropa sa XFM alas 2. Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal katropa, tagom PNP gisugyot nga to sa lokal chief executive. Sa tagom ang 40 km per hour, maximum nga gikusgon sa dagan sa sakyanan. Headlines. Headlines. DTI og Negosyo Center Carmen Dabnor nagbansay sa kabatanonan sa digital skills. Headlines. Headlines. Sa balitang regional tungod sa kadismaya sa pamilya, lalaki patay human gisunog ang iyang balay. Headlines. Headlines. Sa balitang national kasong plunder, gipasaka batok kang Senador Estrada og former DPWH Secretary Bunuan. Headlines. Headlines. Sa balitang international, Iran mibalos og pag-atake sa airbase sa US. Headlines. Headlines. Sa balitang sports, Andriva nakabangon batok kang Vessels Rivera sa Paris. Headlines. Headlines. Sa balitang showbiz, mga katropas, Jake Cuenca ikumpirma ang relasyon kang Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Headlines. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Sa Bundan. Express Balita sa Bundan. May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ani na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 29, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita sa Bukan. Balita sa Bukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kinato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga mga makabaton taglimpyo galawas gikan sa sulod paingon si gawas. Inumdado adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gisugyot ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ngadto sa local chief executive sa LGU Tagum ang 40 km per hour nga maximum nga gikusgon sa tanang sakinan within the city of Tagum. Sa tumong minusan matod pa ang disgrasya nga musangpot sa grabing kadaot. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Bahan, gidiscuss matod pa niya ngadto sa hepe sa ehekutibo ang posibleng pagbutang og mga signages kabahin sa paglimita sa gikusgon sa dagan aron aware og maedukar ang motorista og malikayan ang disgrasya. Matod sa opisyal, kung ana lamang sa 40 km per hour ang gikusgon sa dagan sa motor o sa kinana, kaya pakining i-handle sa driver kung ugaling adunay kalit ng mga panghitabo. Og posibleng gamay lang ang mahimong kadaot kung hinay ang dagan sa sakinan. Samtang gibuti ang usab ni Bahan, nagimanduan niya ang iyahang mga personay niya aktibong magpagayon og checkpoint. Sanglit usa matod pa kini sa paagi aron nga maminusan ang disgrasya. Sanglit base matod pa sa iyahang obserbasyon, mas hinay og mampingon ang mga motorista kung daghang checkpoint nga gimuntar sa laing-laing bahin sa dakbayan. Mapasalamaton usab si Colonel Bahan gato sa LTO Davao del Norte nga giyatagan sila og DOP aron maka-issue sila og maka-issue sila ngadto sa mga motorista nga madlungon og malapason sa balaod trapiko ubos sa papakusog sa ilang implementasyon sa RA 4136. Giklaro sab sa ni Bahan nga ang iyang inisiyatibang gibatuman og buot pang mga ibatuman nunot kini sa iyang obserbasyon nga taas ang antas sa datos sa disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sukod sa iyang paglingkod isip labaw sa Tagum City Police Station.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: DTI og Negosyo Center sa Carmen Dabnor nagbansay sa kabatanonan sa digital skills. Atong sayron ang kompleto detalye katropang Bong Umaki Algabre.
3: XFM Report.
4: Nagpahigayon ang Department of Trade and Industry o DTI 11 Davao del Norte o Negosyo Center Carmen o Skill Building Workshop on Digital Marketing Strategy sa Carmen Gymnasium, Carmen Davao del Norte aron mapalambo ang kaibalo o abilidad sa mga kabatanunan sa paggamit sa digital platforms alang sa negosyo o panginabuhian. Gitambungan ang maong workshop sa mga kabatanunan gikan sa kalinlaing barangay sa lungsod sa Carmen Davao del Norte. Din gihatagan sila o kahigayonan na makat-on sa mga modernong pamaagi sa digital digital marketing sama sa social media promotion, online branding, content creation ug epektibong pagdani sa mga customer pinaagi sa internet. Gipasugdahan ang maong pagbansay pinaagi sa inisiyatiba sa Negosyo Center Carmen ug DTI 11. Isip kabahin sa ilang padayong programa.

o hapitasad matapos ang buwan sa Mayo. Salamat kayo sa imuhang grasya, panabang sa kusog, maing panlawas. Kaya mong gihatag ka na mo, labi na sa mong kabataan. Nga walay mga nagsakit-sakit kanila, mga nagpabilin niya laski. Niya labi na usab nga taliabot na ang pag-ablis klase. Salamat sa tanan, salamat sa kusog. Og labaos tanan sa kaluwasan. Kaya mong gihatag ka na mo, kundi inahimo kaming imong mga sinagup. Pinaagi sa imong pagpadala sa imong anak, si Hesus Kristo nga among manunubos. Pasailua kami Ginoo sa mga panahon nga kami nagkulang, sa mga panahon nga nahikalimot kami kanimo, sa mga panahon nga mas gituma na mo ang among kaugalingong kamabuot-buoton, inay nga ang pagtuman sa imong kabubuton. Wala kami mahimo kung wala ikaw, busaloyo sa among pagkamasalaypon o sa among pagkamakasasala, kaluyi kami. O ganiya kami sa imong atubangan ng aliupo, nagiyahan mo ang among mga lakang, ang among mga desisyon, ang among mga paningkamot sa among mga ginagmay patigayon, among mga paningkamot sa pagtungha, ang among mga paningkamot sa damgo alang sa among pamilya. Ginoo kining mga butanga, ayaw itugot nga makapahimulag kani kanamo diha kanimo. Inay, matagi kami sa kasing-kasing nga mulahutay, kasing-kasing nga mapasalamaton aron nga inigkabot na namo nining mga butanga. Ikaw kanunay ang among pasalamatan. Ikaw kanunay ang among hunahunaon. Kay kining tanan, gikan man kanimo Ginoo. Walay amo nining kalibutana, kundili ang tanan imong gipiyal kanamo. Himuha kaming mga maayong piniyalan. Himuha kaming mga maayong tigbantay sa kinaiyahan. Himuha kaming maayong piniyalan sa katawhan, sa pamilya, sa katilingban. Loyo pa man sa nagkapaspas ng mga kabaguhan sa teknolohiya, dili unta masalimbungan ang among mga mata o ang among kasing-kasing sa pagtanaw sa kun unsay maayo nga hikanamo sa among isig katao. O among tanaon ang unsay nakapahiusa kanamo, dili ang nakapabahin-bahin kanamo. Atagi kami sa kasing-kasing nga kanunay magpasalamat sa hamili nga gasa sa kinabuhi. Kining tanan, Ginoo among gipangayo, gipasalamatan. Pinaagi sa imong anak sa Hesus Kristo nga among manluluwas. Dios panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen.